Я ще мапа манка до три. Хамбак мислила, от йому здали ще веч хітов, ки нам буду поліпшали зачеток тега тедна. Блонді, осмислам, да буду веч код примірні, сплох гляди на време, па зачеток полетя. Зді, чеправ по коледарю смо ще ен месец стран от полетя, амбак по температурах е па же то. Уживайте зачеток тедна і се слишимо зопет ютре.